Adofo ade na kire wo soa. Ishawo de ne se radi betinya ye. Na sam kire wo Job 14:7 se, GM ko aye twa no. Owani da so se ebe fifra. Na woni pada se ne onyame. Wapo wo se ne se so, atie na hwehwa. Eradi onchi mi nyama. Nyagidie. Nyagidie.